Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Boljš noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: Rock FM. Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po 3 dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26.000 €, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača, celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče. Močna neurja so včeraj prizadela dele države, gasilci so imeli precej dela z odpravljanjem posledic podrtih dreves in odkritih streh. Najhuje je bilo v srednji, vzhodni in severovzhodni Sloveniji, kjer so sunki vetra na listci dosegli kar 102 km na uro.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinja. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
8: Dobro jutro želim po celotni državi. Po noči so plohe in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Tudi sicer danes v jutru in do poldneva oblačno in deževno. Sredi dneva pa se bo vsaj delno razjasnilo, še bodo možne posamezne plohe in nevihte. Dnevne temperature danes so od 19 do 24, na Goriškem in ob morju do 26 stopinj. Jutri potem dokaj sončno, sreda bo spet oblačna in deževna, v četrtek potem spet sončno.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Se je pa žal kar pestro začelo po slovenskih cestah. Zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tam stoji vozilo v okvari. Prometna nesreča na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja malo pred priključkom Rogoza. Jutreni zastoji že seveda v kombinaciji z delovno zaporo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa dober kilometer dolg zastoj tovornjako na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, srečno in varno v ponedeljek.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Rock FM. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Cesta kliče, a slišiš?
3: M-Karavaning, v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-karavaning.si.
2: M-Karavaning, svoboda na vsakem kilometru.
3: Promet, nič 80, 22, 55.
4: V temle zgodnem jutru največ težav povzroča prometna nesreča, ki se je zgodila na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja malo pred priključkom Rogoza. Tam je nastal zastoj, v vseh zastojih pa prosim, da naredite in držite reševalni pas. Sporočate, da je zamuda okrog 5, morda do 10 minut. Jutranji zastoj, Štajerska avtocesta od bivše cestninske postaje Kompol je že stojite danes, na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike, vse seveda proti ljubljanski obvoznici. Poleg tega pa še dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Ni pa še radarjev in kontrol v temle zgodnem jutru, ko če jih ki opazite, nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po 3 dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 000 evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača. Celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: V ponedeljkovem jutru oblačno, padavine bodo od zahoda postopoma ponehale, čez dan se bo vsaj delno razjasnilo, bodo pa v popoldnevu še nastale krajevne plohe in nevihte. Temperature danes do 24, na Goriškem in ob morju do 27 stopinj. Jutri večinoma sončno, občasno kakšen oblak več, v noči na sredo se bodo padavine z nevihtami spet razširile nad večji del Slovenije.
9: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici A1 v smeri Šentilja, malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj, v vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas. Posledično zastoj tudi na regionalni cesti Slivnica-Hoče. Jutranji zastoji, Štajerska avtocesta od Lukovice, Dolenjska avtocesta od Višnjegorskega klanca, Primorska avtocesta od Logatca in Gorenjska avtocesta od Vodic. Vse gre seveda proti ljubljanski obvoznici. Poleg tega pa še dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, srečno.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: 080 22 55.
1: Prometna nesreča še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj, ki sega že preko razcepa Slivnica, naredite prosim reševalni pas. Posledično pa zastoj seveda tudi na regionalni cesti Slivnica-Hoče. Jutranji zastoji: Štajerska avtocesta od Lukovice, Dolenjska avtocesta od Grosuplja, Primorska avtocesta od Vrhnike in Gorenjska avtocesta od Brnika. Vse gre seveda proti ljubljanski obvoznici. Na Gorenjski avtocesti pa tudi dober kilometer dolg zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar v Trgovišču, smer Ormož. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok. 100% rok.

0: je na Rock FM.
1: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se v Državnem zboru začenjajo zaslišanja kandidatov, ki želijo postati ministri v novi vladi. To pomeni, da morajo poslancem razložiti, kaj točno nameravajo narediti na svojih področjih, če bodo izvoljeni. Ker je kandidatov veliko, se jih razdelili na dva dni, danes jih bo pred odbore stopilo 8, jutri pa še preostalih 7. Ko bodo vsa zaslišanja končana, bo jasno, ali so kandidati prepričali parlament, da so primerni za vodenje države. V Julijskih Alpah pa vlada prava zmeda pri kaznovanju divjega prenočevanja. Divje kampiranje v naravi, torej spanje tam, kjer to ni dovoljeno, vas lahko stane povsem različno. Če vas na istem območju zaloti občinski redar, vas bo to stalo 500 evrov, če pa vas zaloti nadzornik Triglavskega narodnega parka, boste plačali samo 100 evrov. Po domače povedano, trenutno nimamo enotnih pravil, zato se kazni razlikujejo glede na to, kdo vas pri prekršku dobi. Danes se je uradno začelo meteorološko poletje, ampak namesto sonca nas je pričakalo deževno vreme. Zaradi prehoda vremenske fronte bo mokro še nekaj časa, sicer pa nas morda potem več sreče z vremenom čaka z uradnim začetkom koledarskega poletja 21. junija.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Prva danes še oblačno in deževno, popoldne naj bi se vsaj delno razjasnilo, še bodo možne krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri večinoma sončno, že v sredo se bo vreme spet sfižilo.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Prometna nesreča še vedno na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja, malo pred priključkom Rogoza. Nastal je zastoj, ki sega že preko razcepa Slivnica. Prosim, naredite reševalni pas. Posledično zastoj tudi na regionalni cesti Slivnica-Hoče. O daljših zastojih tudi danes poročate iz Novega mesta. Ceste, ki vodijo proti centru, sporočate, da praktično stojijo, strpno in previdno. Jutranji zastoji, Štajerska avtocesta še vedno od Lukovice, Dolenjska avtocesta od Grosuplja, Primorska avtocesta od Vrhnike in pa tudi Gorenjska avtocesta od povodja. Vse gre seveda proti ljubljanski obvoznici. Dober kilometer dolg zastoj tovornjakov pa še vedno na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar v Ivenci na avtobusni postaji smer Celje. Srečno!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
3: Radio 1.
0: Kjer je Jana Morel doma.
6: Dobro jutro, rokerji. Ja, z vami Jana Morel Vidmar. Ura 8 pa 2 minuti. Takole bom rekla, precej se bomo družili v prihodnje. Predvsem pa vam bom že malce prej zaželela lep dan in z vami spila svojo prvo kavo. 1. juni danes, torej na koledarju, sicer meteorološko poletje, ampak v tem tednu dobimo kar nekaj dežja, temperature so pa že itak padle. Vemo pa, ni slabega vremena, temveč slaba oprema. Jaz upam, da je vaša prva kava že padla. Če pa nekak še ni opravila svoje naloge, imamo za vas še nekaj pripomočkov, ki lahko poskrbijo za tisto uspešno budnico. In eno takšno dobimo v kratkem. Začenimo pa seveda z najboljšo glasbo. ZZ Top prihaja Lagrange, pa Red Hot Chili Peppers so že tukaj Tell Me Baby. Uro pa odpira Bruce Springsteen in njegova Dancing in the Dark. Lepo nedeljek!

0: Jutranja erupcija na Radio 1 Rock.
1: Jutranja erupcija pa je služi temu, da se dokončno zbudimo in da gremo polni energije v nov dan. Zdaj, če kofe, ki sem ga prej omenila, ni prijelo, jaz upam, da tole bo. Pesem, ki sem jo izbrala, sega v moje leto 83, je iz albuma Peace of Mind. Izvajajo band, ki ima rad zgodovino, ki ima rad bitke in tale seveda ni nobena izjema. Govori namreč o katastrofalnem napadu britanske konjenice v krimski vojni daljnega leta 1854. No in prav ta riff, ki daje občutek galop, pa je eden najbolj prepoznavnih. Komad pa ima celo svoje pivo. Kaj več sploh še rabimo? In to ob tej uri. Iron Maiden in The Trooper.
0: Jutranja erupcija na Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Posledice prometne nesreče so umaknili na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja malo pred priključkom Rogoza. Ostaja pa tam zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. In seveda zastoji tudi ostajajo jutranji klasični na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Povodja. Vse gre seveda proti ljubljanski obvoznici. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa tudi še vedno na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radarja sta dva, prvi je v Ivanci na avtobusni postaji smer Celje, merijo pa tudi v Trgovišču na avtobusni postaji smer Ormož. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Dobro jutro, lepo nedeljek, voščim Jana z vami, brez skrbi, ste na pravi frekvenci, tako da ostajamo skupaj v tej družbi, nekaj pa zagotovo ostaja z vami, tudi če mene ne bo več in to je odličen rok, ki se vrti, tako kot se vrti človek, ki praznuje danes. Lahko rečemo, že živa legenda, poleg svojih glasbenih bratov pa je zaslužen tudi za kar nekaj zimzelenih rok napevov. Seveda mu bomo posvetili nekaj besed po odlični muziki, CCR, Hey Tonight, Bajaga, instruktori tudi pridejo in pa Prince, boljše ne bi mogli zbrati za današnji dan. Purple Rain, kar nekaj dežja dobimo v tem tednu, tri fronte nas bodo prišle. Prva torej, že danes. I never

Lavini in complicated, ponovadi je, ampak če se znamo pogovarjati, se da vse zmeniti. Živjo, dobro jutro, 15 manjka do 9 do naše druge ure druženja in eden od rollingov praznuje danes, 79 let. Tudi on se je dolgo boril z alkoholom in ostalimi odvisnostmi, ampak kasneje svoje demone premagal, ostal trezen in večkrat z javnostjo delil svoje zgodbe glede okrevanja. Stonesom se je pridružil sredi 70-ih in kar nekaj takih, ki menijo, da je bil prav on tisti, ki je pomagal bendu preživeti poznejša desetletja. Je tudi hud slikar, njegove slike niso samo hobi, ker je razstavljal tudi že po galerijah in prodajal umetnine za visoke pare. Baje pa je tudi najbolj sproščen in najbolj zabaven Stones in tisti, ki ste zdaj pomislili na Kita Richardsa, ste se zmotli. Dor, mogoče je res zabaven Kit, ne, ampak ni pa slikar in zagotovo danes ne praznuje svojega rojstnega dne. Praznuje namreč Ronnie Wood, večkrat je premagal raka pljuč in še vedno nadaljuje svojimi nastopi. Eni so pač jekleni.

0: Radio 1 Rock FM. Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Začenjajo se parlamentarne zaslišanje kandidatov za ministre v novi vladi Janeza Janše. Danes bo svoje načrte za vodenje resorjev predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta skozi pristojna odbora stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Skozi dan jim bodo sledili še kandidati za kmetijstvo, izobraževanje, obrambo, kulturo ter za vodenje zdravstvenega in finančnega resorja. Zaslišanja preostalih kandidatov se bodo nadaljevala jutri, v četrtek pa državni zbor pričakuje glasovanje o celotni ministerski listi. Od ministerske liste pa k potnim listom, ti so z junijem nekoliko drugačni, varnejši in tudi dražji. Če imate starega, ga seveda lahko obdržite do konca njegove veljavnosti, zamenjava ni nujna, razen če sami želite imeti novo, sodobnejšo različico. Nekdo, ki je loto listek uplačal na črpalki MOL v Slovenski Bistrici, pa je čez noč postal milijonar. Zadev je več kot 2 milijona evrov. Država si bo ob tem sicer odrezala svoj kos pogače, 15% davka bo šlo občini, kjer srečne živi, dobitniku pa bo ostalo še vedno kar 1,7 milijona evrov. Če ste včeraj kupili listek na tej črpalki, ga nujno preverite, imate pa čas do avgusta, da se javite na loteriji.
4: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
5: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
6: Maribor in Jesenice 16 stopinj, Murska Sobota, Ptuj, Črnomelj 17, Ljubljana 18, Lucija in Nova Gorica 19. V temle jutru in dopoldnevu oblačno z občasnim dežjem, bodo pa padavine od zahoda postopno ponehale, v popoldnevu se bo delno razjasnilo, bodo pa še možne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes do 24, na Goriškem in obmorju do 27 stopinj. Jutri potem je večinoma sončno, že v noči na sredo spet prihajajo padavine.
7: BMW X3 z brezplačnim paketom servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Slovenskih cest tudi tokrat nekaj težav, previdno podrto drevo na cesti Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico, sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta. Poleg tega še klasični jutranji zastoj, Štajerska avtocesta od Krtine, potem Primorska avtocesta od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti še nekaj gneče od Povodja vse proti Ljubljani. Radar na Dolenjski avtocesti A2 na bivši cestninski postaji Dob v smeri Ljubljane, merijo pa tudi v Trgovišču na avtobusni postaji smer Ormož. In pa še prav kar sveže, še ena prometna nesreča na regionalni cesti Vodice Medvode je pri Vodicah na nadvozu nad avtocesto promet oviran. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Kjer je Jana Morel doma.
8: Dobro jutro, lepo nedeljek, voščim prvi junijski, kar pomeni, da smo še korak bliže unmu pravmu poletju. Zaenkrat smo odkljukali samo meteorološko. Smo pa štartali s tistim mesecem, no, ko se bo v pisarnah začela vojna. Dej stari, ugasni klimo, ne, pržgi nazaj. Po lastnih izkušnjah parih bo zbolelo, ne glede na vse in kar veliko bo tudi tistih prešvicanih. No, še malo pa se bo začele tudi počitnice, ne vem za vas, jaz komaj čakam, verjetno še bolj k moj otrok. Predvsem, no, pa se bodo mesta spet napolnila s turisti, domačini hop med tem na morje, v hribe ali pa tujino. Dovolj o vremenu in podobnih stvareh, je takšno kot je. 1. juni je Roku prinesel eno najboljših plošč v zgodovini glasbe, katero vam razkrijem v nadaljevanju programa. Muska najprej, Linkin Park, pridejo Slade in pa Nirvana. Poleg tega imam v tej uri za vas pripravljen tudi kitarski izziv. Ne vem, mogoče vam bo všeč, mogoče ne.

Linkin Park in The End, dobrodošli na Radiu Ena Rock. Prejšnji petek smo razveselili Anito iz Ljutomera, ki bo 26. junija skupaj s koncerti.net obiskala njihov koncert v Firencah, enega zadnjih na tej turneji, no ampak to še ni konec, ne. V kratkem vas peljemo zagotovo še kam. Na koledarju danes 1. junij, začetek torej meteorološkega poletja, čeprav zunaj pada že prvi poletni dež, je pa danes tudi dan mleka, oliv in dan, ko se sprehajamo bosi. Zdaj nekaj, kar bi bilo res vino večkrat prakticirati za boljše zdravje, pa je. Današnji dan pa obeležuje tudi pomemben mejnik v rock glasbi. Eaglesi so namreč leta 72 izdali svoj prvi album z naslovom Eagles. Posneli so ga v londonskem studiu Olympic Studio. S producent je bil takrat legendarni Glyn Johns, ki je prej delal že z Rollingi, pa Zeppelini, pa The Who. In zanimivo, da sprva sploh ni bil navdušen nad njimi, prepričale so ga šele njihove večglasne harmonije. On pozneje je dejal, da je prav takrat zaslišal, to je to, kar oni imajo in kar bo drugače od drugih in to je tudi nekako postalo zaščitni znak Eaglesov. Album je postal eden ključnih v country roku, a sodi pa med najboljše vseh časov. Na plošči najdemo uspešnice, kot so Witchy Woman, Peaceful Easy Feeling in tudi tole. Pa naj bo današnji ponedeljek na easy, tako kaj vreme.

0: FM. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Še vedno nekaj težav po slovenskih cestah. Podrto drevo, pozor na cesti Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Sporočate, da je cesta tam trenutno zaprta. Zaprt pa tudi vozni pas na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Slivnica, med priključkoma Maribor Center in Maribor Pobrežje, vozilo v okvari in pa jutranji zastoj, nekaj jih še je, na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Radar v Lendavi pri pokopališču. Srečno!
5: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
7: Živjo, dobro jutro, rokeri, seveda dobro jutro tistim, ki vstanete bolj pozno, kapo pa dol tistim, ki ste ostali že sredi noči. Vem, kako to je, tako da vas občudujem nadaleč. Veliko več pa je takih, kot si mislimo. No? A smo za en kitarski izziv? Vem, da vam gre tole prepoznavanje kitar odlično, zato sem vam danes pripravila. Pa Jano, dajmo reči mogoče malo... Enega malo težjega, mogoče, ker sem prepričana, da kakšno blazen hud problem spet ne bo. Iščemo namreč tegale. Ja, smo slišali še enkrat? Ok, majhna pomoč vseeno. Band, ki ga izvaja, velja za ene od pionirjev tako imenovanega desert rocka ali po naše puščavskega roka. Torej, če ste ga prepoznali, mi le sporočite na 030-455-666, band in pa seveda tudi pesem. Mi pa z muziko tudi nadaljujemo, Prljevci pridejo, Rollingi pridejo in Genesis so že z vami. I can dance. Pogled na uro, 2:30.

Ma sem vedela, da ne bo pretežko, kar nekaj pravilnih odgovorov je letelo v naš SMS nabiralnik. Iskali smo torej komad danes, v katerem najdemo tale delček. Ja, še enkrat. In seveda odgovor se glasi Go with the Flow skupine Queens of Stone Age. Pesem je z albuma Songs for the Deaf iz leta 2003. Bobne pa je na takrat na tem albumu igral Dave Grohl. Video spot je kulten, rdeče, črno-bela računalniška animacija s precej provokativno zgodbo, ki pa je osvojila tudi nagrado za spot leta. In točno ta komad bomo slišali prav zdaj.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Za večino zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in drugih državnih službah se z junijem plače znova višajo. To je tretji del vladnega načrta za prenovo plač. Tisti, ki so svoje ciljne plače dosegli že prej, dviga ne bodo dobili, vsi ostali pa bodo povišanje opazili ob izplačilu julijske plače. Zaostrujejo pa se razmere na Bližnjem vzhodu, kjer si ZDA in Iran kljub dogovorjeni prekinitvi ognja znova izmenjujeta vojaške udarce. Ameriško centralno poveljstvo je potrdilo, da so njihove sile minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre za brezpilotnike, potem ko je Iran sestrelil ameriški dron. Iranska revolucionarna garda na drugi strani poroča o povračilnem napadu na neimenovano ameriško oporišče, o napadih z droni in raketami pa poročajo tudi iz Kuvajta. Ljubljanski mestni svetniki pa so se znašli pred pomembno odločitvijo o parkiranju v stanovanjskih soseskah. Ker se ljudje ne strinjajo z novo ureditvijo in so zahtevali referendum, mestna občina zdaj predlaga, da odlok kar umaknejo. Zakaj? Predvsem zato, ker bi izvedba referenduma stala 1 milijon evrov, kar se jim zdi preveč. Če bodo danes glasovali za umik parkirne, ureditve ne bo, ljudem pa ne bo treba na referendum.
3: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
5: V ponedeljkov in dopoldnevu bodo padavine od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo, popoldne bo spet kakšen oblak več, pa tudi kakšna ploha ali nevihta možna. Temperature do 24 na Goriškem in ob morju do 27 stopinj danes. Jutri potem je večinoma sončno, občasno bo kakšen oblak več na nebu, že v noči na sredo spet prihajajo padavine.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Zaradi podrtega drevesa je še vedno zaprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico, še vedno pa tudi zastoji Štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani, Primorska avtocesta pa pred Postojno proti Kopru. Radar v Lendavi pri pokopališču, v Spodnjem Brniku pa merijo pred krožnim smer Vodice. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobar dan, rokeri, pa je, da od 10 naprej že lahko rečeš dobar dan, no mi se vsekakor družimo do 11, potem pa spet kakšno rečemo po popoldanskem času. Na koledarju torej danes 1. junij, vreme ni najboljše, čeprav se je začelo meteorološko poletje. Malega štrajka, no, in očitno ga v tem tednu še nekajkrat bo. Zdaj so na sporedu očitno te popoldanske plohe in nevihte, ki bi bile mogoče malo bolj dobrodošle maja kaj junija, ampak takole je. Kaj nam prinaša tale ura, poleg kupa glasbe hit tedna, nov je seveda na vrsti, rock storijo in za začetek dajmo torej več odličnega roka. Peter Frampton prihaja, Aerosmithi in v ponedeljek skačemo kar s temile. Van Halen, komad iz leta 84. A ja, še poglejmo, koliko je ura, 3 čez 10, lih prav za drugo kafe, evo,

0: Brian Majčkan Brusa Springsteena ne škodi in danes v Rock Story podrobno gled dajemo njegovo pesem Lonesome Day, uvodno skladbo albuma The Rising iz leta 2002. Pesem je nastala po 11. septembru, jaz zelo veščem 11. zato najbrž ni naključje, da Springsteen v komadu poje o izgubi, o bolečini, o jezi, ampak krati o upanju. Lonesome Day se res da ukvarja žalostjo, ampak še bolj kot to, pa kako jo preseči in kako nadaljevati svojo pot. Lahko rečemo tak tipičen Springsteen, ozadje, temačno, malce melanholično, ampak na koncu tunela je vedno luč in pa predvsem njegov optimizem.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Tole zna leto sit malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Oh, super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov.
1: Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
5: Radio 1 Rock FM.
6: Cesta kliče, a slišiš?
5: M-Caravaning, v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
6: M-Caravaning, svoboda na vsakem kilometru.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani na uvozu Slovenska Bistrica Sever. Zaradi podrtega drevesa še vedno zaprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Zastoji zaradi del pa na dolenjski avtocesti A2 med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil pred priključkom Rogoza, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa pred Postojno smer Koper. Radar v Belem Apu v Lahovčah nasproti gostilne Zajc, smer pa Komenda. Srečno, varno, previdno, nič 80, 22, 55.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobar dan, želim in uspešen začetek tedna. Dve minuti sta čez pol, Jana, z vami. Danes, po novem, od 8 se bomo po prihodnje več družili tudi po popoldanskem času. In poleg tega se je našim vsakodnevnim stalnicam pridružila še kakšna. Po dveh prihaja tista, ki jo poznamo že od samega začetka. Hit tedna, tokrat čaramo. Ampak najprej bodo čarali Tile Mojstri, The Who, Kenny Loggins in pa Bon Jovi. Bed of Roses. Lep dan želim.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Skupina Zgrešeni primeri predstavlja nov singel Začarej. Ta prinaša zgodbo o trenutkih, ki jih noč ne želi prepustiti jutru. Gre za svežo skladbo, ki na zelo sproščen in neposreden način nagovarja vse, ki so bili kdaj zaljubljeni, ali pa seveda vsaj krpenijo po tem občutku. No. Komad dopolnjuje tudi video spot z eno divjo rdečelasko, o katerem je pevec Janko, ko se je nazadnje ustavil tukaj pri meni, povedal tole.
2: Ja, to je Kaja. Vrhunsko, drugače igralka, mislim, da je profesionalna igralka, vrhunsko je to odigrala, tako da mene že kar nekaj ljudi vprašali, so rekli, ampak to pa najbrž nisi ti v spotu, a si si lase pobarval, to pa najbrž res nisi, a si to, ne, nisi.
1: Ne.
0: Radio, ena rok, hit tedna.
3: Živjel sem Janko, pevec skupine Zgrešeni primeri, to je naš novi singel Začarej na Radio 1 Rock.

0: FM.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dober dan, želim tudi Ula Šegula. Slovenija danes začenja izdajati novo generacijo potnih listov z več kot 100 zaščitnimi elementi. Kdor ima starega še veljavnega, mu ni treba na upravno enoto. Novi potni list pa je bolj sodoben in precej bolj zaščiten pred ponarejanjem. V njem je barvna fotografija imetnika, QR koda in motivi zdravljice, Triglava ter slovenskih rek. Spreminjajo se tudi cene, 10-letni potni list bo stal skoraj 59 evrov. Kupujete avto prek spleta ali pa vam neznanec ponuja aplikacijo za nakazilo denarja? Bodite previdni. Na Celjskem so policisti znova obravnavali 2 spletni prevari z visoko škodo. Moški je pri nakupu avta iz Nemčije nakazal 43 000 evrov, a je denar končal na lažnem računu. V drugem primeru pa je neznanec občana prepričal v namestitev aplikacije in mu z računa ukradel še dobrih 21 000 evrov. Eskiroji so priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti ta teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je eskiro tehnično ustrezen. Opozarja tudi Saša Jevšnika-Fol iz Agencije za varnost prometa.
3: Električni eskiro ni igrača. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km/h in ne spod
2: Pravila so jasna, voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku, telefon in alkohol pa na eskiro ne sodita.
0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
4: V ponedeljkovem dopoldnevu bodo padavine od zahoda postopno ponehale, delno se bo razjasnilo, oziroma kar gledame po kamerah, predvsem na goriškem koncu, se je že razjasnilo. Temperature tekom dneva od 20 do 24, na goriškem in v slovenski Istri do 27, možna pa kakšna ploha ali nevihta. Jutri večinoma sončno, občasno bo kakšen oblak več, že v noči na sredo se vračajo padavine.
5: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Še vedno kar nekaj težav po slovenskih cestah. Zaradi podrtega drevesa je še vedno zaprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče pa zaprt vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici smer Šentil pred priključkom Rogoza. Pričakujte zastoj. Zastoj pa tudi zaradi del na primorski avtocesti A1 pred Postojno smer Koper in pa dober kilometer dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar v belem mapu v Lahovčah nasproti gostilne Zajc smer Komenda, policijska kontrola po Svetem Juriju Obščavnici pri pokopališču. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Zaradi podrtega drevesa je še vedno zaprta cesta Trojane iz Lake med Izlakami in Orehovico. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprt vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja pred priključkom Rogoza. Tam pričakujte še kar konkreten zastoj, ki sega do razcepa Slivnica. Zamuda pa pravite, da približno 10 minut v tem trenutku. Počasni pas je zaprt na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod vozilo v okvari. Zastoj na primorski avtocesti pred postoj na smer Koper, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija, Izola. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, kjer vozila stojijo tudi na voznem pasu. Radar v Arclinu nasproti Šela smer Vojnik, v Blagovici merijo na avtobusni postaji v obe smeri, kontrola po Svetem Juriju ob Ščavnici pri pokopališču. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Jaz še nisem bil na morju.
1: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkoli pozabil.
2: Moj prijatelj cene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
4: Radio 1 Rock. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegolan. ZDA in Iran znova izmenjujeta vojaške udarce. Američani pravijo, da so napadli zato, ker naj bi Iran prej sestrelil njihov dron. Kuvajt je medtem poročal o raketah in dronih, ki so jih prestrezali njihovi obrambni sistemi. To je pomembno zato, ker sta stranje že tako na tankem ledu pri pogajanjih, nova eskalacija pa lahko hitro zamaje premirje in varnost v Hormuški ožini. Krhka pogajanja so zdaj pod še večjim pritiskom. Prvak demokratov medtem napoveduje razvojni preobrat. Anže Logar se danes v državnem zboru predstavlja kot kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Opozarja, da Slovenija razvojno zaostaja in da strategije prepogosto ostajajo v predalih. Rešitve vidi v reformah, višji dodani vrednosti in tako imenovanem konstruktivnem razvojnem konfliktu med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. Njegovo sporočilo je, da brez sprememb ne bo višjih plač, večje produktivnosti in boljšega življenjskega standarda v prihodnosti. In v tem primeru bo današnji standard, je prepričan, plačala prihodnja generacija. Donald Trump pa bi po odpovedih glasbenikov praznovanje 250. obletnice ameriške samostojnosti nadomestil s političnim zborovanjem njegovih podpornikov. Večina napovedanih nastopajočih je namreč odpovedala sodelovanje na dogodku v Washingtonu. Nekateri pravijo, da niso niti dobro vedeli, za kakšen dogodek sploh gre. Trump naj bi zdaj dogajanje 24. junija odprl kar sam in tako bi se praznovanje državne obletnice precej približalo strankarskemu dogodku.
10: Yes. Olj, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: V začetku ponedeljkovega popoldneva Bogojina in Krško 18 stopinj, Črnomelj, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 20, Izola 22. Tole popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, sem tretja tudi nekaj več sonca, temperature do 24 na Goriškem in ob morju do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri bo večinoma sončno, padavine se vračajo v noči na sredo.
13: 70?
14: 70.
13: Nemogoče.
14: Ja, vse more vam.
13: Ampak to pomeni...
14: Vem, noro.
13: Pa kar skladišču.
14: Ja, no, rudniku.
13: Ja, kdo? Kaj?
14: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je zaprt vozni pas na Mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Šentil pred priključkom Rogoza. Tam me pričakujte zastoj, ki sega do razcepa Slivnica, zamuda pa pravite, da približno 10 minut. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje na izvozu Novo mesto vzhod. Počasni pas zaprt na Ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer Malence pred pokritim okopom Strmece zaradi tovornjaka v okvari. Zastoji pa na Primorski avtocesti pred postojno smer Koper, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Dodajam še dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, kjer so vozila tudi na voznem pasu, zato previdno. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno, do cilja.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščimo Ula Šekula. Ministerski kandidati danes začenjajo zaslišanja pred odbori državnega zbora. V spredju je Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, ki napoveduje hitrejše umeščanje projektov v prostor, širitev avtocest in nočna gradbena dela. Pospešiti želi tudi postopke za JEK 2. Zaslišanja se bodo nadaljevala še danes in jutri, državni zbor pa naj bi o imenovanju vlade odločal v četrtek. Bela hiša pa je pregon priseljencev zapakirala v spletno stran v slogu znanstvene fantastike. Washington je osnoval spletno stran, ki govori o pregonu priseljencev. Videti pa je kot stran iz filma o vesolcih. Gre za besedno igro. Angleška beseda alien lahko namreč pomeni tujca, torej priseljenca, pa tudi vesolca. Spletna stran prikazuje zemljevid aretacij ameriške priseljenske policije in poziva ljudem naj prijavijo sumljive tujce. Kritiki ob tem že opozarjajo, da takšna govorica priseljence prikazuje kot nevarnost in ne kot ljudi. Danes pa mineva natanko 100 let od rojstva legendarne Marilyn Monroe, ene najbolj prepoznavnih žensk 20. stoletja, ki je zavedno zaznamovala svetovno filmsko industrijo. V rodnem Los Angelesu ob tem pripravljajo veliko dogodkov v njen spomin, od ogledov njenih kultnih filmov do razstav njenih stvari. V bistvu gre za to, da je danes ne slavimo samo zaradi njene lepote, ampak zato, ker je bila ena prvih žensk, ki je v filmskem svetu pokazala, da ima ženska lahko ogromen vpliv in moč.
7: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
8: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Prijetno ponedeljkovo popoldne, Krško 19, Murska Sobota 20, prav toliko tudi v Kočevju, Pesnica Celje Maribor 21, Ljubljana 22 in v Portorožu 24 stopinj. Danes bo sprva deževno, v popoldnevu pa delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri pa znova dokaj sončno. Današnje dnevne temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27. Zvečer se bo, kot kaže, ozračje končno umirilo.
10: BMW X3 z brezplačnim paketom. Paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
9: Prijetno in varno pot. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Obrežje na izvozu Novo mesto vzhod, zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola na Bledu pri jezeru v obe smeri. 2 km dolg zastoj tovornjakov pa na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke, previdno saj vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zaprt pa je počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer Scepmale pred pokritim vkopom Strmec zaradi tovornjaka v okvari. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna sprememba kje, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Varno in prijetno pot, zastoji še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov pa na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke, previdno saj vozila stojijo tudi na voznem pasu. Radar pa je v Moravčah v nadlogu smer Krtina, na stojalu v zgornjem Hotiču nasproti Kimovca smer Ljubljana, merijo pa vas tudi iz krožišča Tomačevo proti Bežigradu oziroma Štrukljevi cesti. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: S tiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Radio 1 Rock FM.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
8: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
9: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
4: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Začela so se zaslišanja kandidatov za 16. slovensko vlado. Kandidat za gospodarstvo, delo in šport, Anže Logar, pred poslanci stavi na ambiciozne cilje. Za ohranitev konkurenčnosti Slovenije pravi, da potrebujemo 4-odstotno letno gospodarsko rast in dvig dodane vrednosti na zaposlenega na 100 tisoč evrov. Kandidat za infrastrukturo in energetiko, Jernej Vrtovec, pa napoveduje pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško in ostrejši tempo pri cestnih projekt, kjer pričakuje tudi nočno delo. Poslanci bodo o potrditvi celotne ekipe predvidoma glasovali konec tega tedna. Na Malti pa je danes jutraj razneslo tovarno za izdelavo pirotehnike. Eksplozija je bila tako močna, da so ljudje mislili, da se je začela vojna ali da jih nekdo bombardira. Vse se je treslo, okna so popokala, ljudje so bili v paniki. Dobra novica je, da ni nihče hudo poškodovan. Dve osebi, ki sta bili blizu, sta dobili le lažje poškodbe. Pa še v Kranj, kjer je včeraj nekoga presenetila kača, ki je prilezla iz parkomata. Pristojne službe so napravo na parkirišču odprle danes jutraj in kačo našle v notranjosti. Najverjetneje je zlezla skozi cev za električne kable. Šlo naj bi za kobranko, belouški, podobno nestrupeno kačo, ki torej človeku ni nevarna. Kačo so odnesli nazaj v naravo, luknjo pa zatesnili, da se zgodba ne ponovi.
11: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Trenutno še lahko kje dežuje, v popoldnevu pa bodo to le krajevne plohe in posamezne nevihte, vreme pa bo delno jasno. Jutri pa znova dokaj sončno. Dnevne temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27, jutrišnje temperature podobne današnjim.
14: 70?
15: 70.
14: Nemogoče.
15: Ja, vse mora ven.
14: Ja, kdo? Kaj?
15: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Varno in prijetno pot, na tej poti pa prometna nesreča zgodila se je na dolenjski avtocesti A2-smer Novo mesto na začetku Višnjegorskega klanca. Prometna nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti smer Maribor na uvozu Slovenska Bistrica Jug. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zastoj tovornjakov pa na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, previdno saj vozila stojijo tudi na voznem pasu. Radar pa v Moravčah v nadlogu smer Krtina, v Nastojalu v Zgornjem Hotiču nasproti Kimovca smer Ljubljana in iz krožišča Tomačevo smer Bežigrad oziroma proti Štrukljevi cesti. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna

0: Prememba, varno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
3: 100% Rok!
1: In nič drugega. Radio 1, Rok.

0: Rok FM. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Kratohvil. Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
1: Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rok. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Pred odborom za kmetijstvo se pravkar predstavlja Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost. Je politolog in dolgoletni član NSI. V preteklosti je bil minister za delo, od leta 2022 pa je poslanec in vodja poslanske skupine NSI. Danes sta se pred poslanci že predstavila tudi Anžel Logar in Jernej Vrtovec. Logar obljublja razvojni preboj in prehod Slovenije v družbo razvojnikov. Vrtovec pa hitrejše infrastrukturne projekte, nočna dela na avtocestah in pospešitev postopkov za JEK 2. Povprečna urna postavka študentskega dela je med tem letos prvič presegla 10 evrov bruto. Aprila je na e-študentskem servisu znašala 10 evrov in 20 centov, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Ponudbe za počitniško delo je letos približno za desetino več kot lani, največ v prodaji, administraciji, gostinstvu, turizmu in strokovnih poklicih. Za mlade to pomeni več možnosti za zaslužek in izkušnje, za delodajalce pa tudi več konkurence pri iskanju dobrih študentov. Pomembno je še to, da veliko mladih poznaje prvo službo dobi prav tam, kjer so prej delali kot študenti. Pa še v Francijo, kjer pacijentom z duševnimi stiskami pri okrevanju pomagajo tudi osli. V psihiatrični bolnišnici blizu Pariza ljudje osle sprehajajo, negujejo in z njimi gradijo zaupanje. Stik z živalmi jim pomaga pri sprostitvi, osamljenosti in vsakodnevnih stiskah. Strokovnjaki sicer poudarjajo, da osli

0: vreme. Tudi kakšne krajevne plohe in nevihte niso izključene, jutri pa dokaj znova sončno in lepo vreme. Temperature od 20 do 24, jutrišnje od 22 do 27 stopinj.
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
0: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popoldnevu. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na cestah Novo mesto Metlika, Šmarje Koper, Lucija Izola, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje, Vodice Moste, Domžale Duplica, na Bledu pri jezeru v obe smeri. Do 2 km dolg zastoj tovornjakov pa na voznem pasu gorenjske avtoceste A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar pa si v Kedi, v Zagorju ob Savi pri Lakotniku. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Si za dirko?
1: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
3: Izberi in zmagaj.
1: karting-center.si
2: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
3: Dobar dan, lepo popoldne, voščim Jana, sem se vam pridružila na vaši poti domov. Jaz upam, da niste obstali v kakšnem zastoju, da pa bo čas mogoče malce hitreje stekel, zavrtimo kakšen komad več, prav. Spomnim vas seveda tudi na ostale glasbene vsebine, ki jih lahko slišite pri nas in ena takšna je podcast Backstage. Nova epizoda pride v svet danes večer, gosta pa vam razkrijem po muski seveda.

Danes večer bo luč sveta ugledala naša nova epizoda, ki je gostila človeka, brez katerega boste težko uživali na koncertu. Razlog je zelo preprost. Prvi pride, zadnji gre in poštima vse vmes. To so seveda odrski tehniki ali po domače roadiji. Pridni, večinoma fantje, ki se ukvarjajo s kabli, inštrumenti, oglaševanjem, pospravljanjem, prevažanjem in še marsičem drugim. Andrej Podobnik, bolj znan kot Andrejček, ki sodeluje s Sidarto, Murphy, Kokosi, Hamotom in še kom, mi je povedal kup zanimivih stvari. No, definitivno epizoda, vredna poslušanja, ki je ne smete zamuditi in lahko ste med prvimi ter jo ujamete danes večer ob 19.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja.
1: Vsak delovnik od 8 do 11.
2: Pokrovitelj.
3: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
6: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Varno in prijetno pot in pozdrav tudi v zastoje, ti so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna in med Vrhniko in Brezovicom ter v smeri Kopra od Kozari proti Brezovici. Pa na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in tudi iz smeri severne in vzhodne obvoznice. Na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, pa tudi na cestah Novo mesto Metlika, Laško Celje pri Polulah, Celje Teharje na Bledu pri jezeru v obe smeri, Vodice Moste, Domžale, Duplica, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Do 2 km dolg zastoj tovornjakov pa na voznem pasu Gorenjske avtoceste A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Kjer pa imamo krajevne plohe in nevihte, prosim, da ne ustavljate pod nadvozi, v predorih in na odstavnih pasovih, saj je to početje zelo nevarno. Radar v škatli pa aktiven v Šentvidu pri Lukovici. Jaz pa še vedno aktiven, vi pa tudi. Na nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
10: In dirka se je začela.
11: Karting center v Kranju in v Celju.
10: Dve lokaciji, isti cilj.
11: Zabava z gokardi na polno.
10: Karting-center.si.
0: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morelj doma.
12: Lep dan želim in še lepši začetek meteorološkega poletja. Ja, prav danes se je začelo. Temperature so sicer mogoče malce nižje, tudi dež je mogoče malce odveč, ampak ej, brez skrbi, poletje bo prišlo in še pej se bomo pritoževali, kako zelo je prevroče. Po dveh pa ena dvojna pesem, da se ogrejemo pred našo zadnjo uro oziroma našo naslednjo. Tako da, če imate kakšen predlog, kar pogumno z njim na plan, 03045566.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Dvojni No Doubt danes v dvojni pesmi. Prvotni pevec v bendu je bil moški, in sicer John Spence. Po njegovi tragični smrti pa ga je zamenjala Gwen Stefani, ki je bila predtem v bendu spremljevalna vokalistka. No pa Gwen je kasneje naredila tudi eno uspešno solo karjero. Danes so spet skupaj, spet igrajo in igrajo v tem trenutku pri nas na Radio 1 Rock.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: FM. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dobil zeleno luč na parlamentarnem odboru. Vrtovec, ki je resor vodil že v zadnji Janševi vladi, napoveduje nova vlaganja v železnice, pospešitev gradnje tretje razvojne osi in širitev avtocest, kjer bodo gradbena dela potekala tudi po noči. Vrtovec napoveduje še pospešitev projekta drugega bloka krške nuklearke ter povečanje energetske neodvisnosti Slovenije, vključno z gradnjo hidroelektrarn in pregled dom rabe premoga. Malto so zjutraj stresle močne eksplozije v tovarni pirotehnike. Prebivalce celega otoka je okoli 6:30 zjutraj zbudilo gromenje, tresenje tal in pokanje stekel. Po pričanju prebivalcev je najprej odjeknila ena eksplozija, nekaj minut kasneje pa še tri v hitrem zaporedju. Nekateri so celo mislili, da jih bombardirajo. V tovarni ognjemetov v vasi Magtab takrat ni bilo nikogar. Na srečo sta bila le lažje poškodovana dva človeka na bližnjem polju. Na severno obalo Poljske pa se vrača ena največjih turističnih znamenitosti. Po 3 letih bo Krakov in peščeni rtič Hel znova povezala avtobusna linija 666, ki so jo ukinili zaradi protestov nekaterih verskih skupnosti. Letos ima linija novega prevoznika, ta pa meni, da je za potnike lažje, če že po številki vedo, kam pelje avtobus 666. Hel je zelo priljubljena destinacija, prevoza pa že več sezon ni, zato je povratek peklenske linije zelo dobrodošel.
5: Jasem! Čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
7: V ponedeljkovem popodnevu je vreme spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27. Do večera pa naj bi se ozračje umirilo. Marsikje poročate tudi o toči.
8: 70?
9: 70.
8: Nemogoče.
9: Ja, vse more vam.
8: Ampak to pomeni?
9: Vem, noro.
8: Pa kar v skladišču?
9: Ja, na rudniku.
8: Ja, kdo? Kaj?
9: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.

0: po cesti do predora Mali vrh in na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez do Kozari. Pa na cestah po Novem mestu Celje Teharje na Bledu pri jezeru v obe smeri, Domžale Duplica, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih znanih. Zaprta pa je cesta za Borč pri Dolu, Domžale v selu pri Hanu, prometna nesreča. Prometna nesreča pa tudi na cesti Slovenska Bistrica Polskava pod Jožefom, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Kjer pa imamo krajevne plohe in nevihte, prosim, da ne ustavljate pod nadvozi in v predorih ter na odstavnih pasovih, saj je to početje zelo nevarno. Radar v Škatli pa aktiven v Šentvidu pri Lukovici. Če bo še karkoli novega nenavadnega, nič 80 22 55, varno pot.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Pripravi se na akcijo.
3: Karting center v planetu Kranj.
2: In na strehi City centra Celje.
3: Kje boš hitrejši?
2: Preveri na karting-center.si.
1: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
4: Čau ekipa, lepo popovdne voščim. Najbolj bi bilo že biti kje na morju, ampak nas najbrž večina še čaka na te lepe, brezskrbne dni. Vsaj dokler se ne začnejo šolske počitnice. Malce bomo še pomodrovali v tej uri, spomnili tudi na dobrodelni projekt Naše hiše, ki je že zdavne prerastel vse okvire in postal največje dobrodelno gibanje. Z imenom Dežela junakov. Začenimo pa kako drugače kot z najboljšim rock glasbo.

0: Več odlične muzike pri nas za vas. Dobrodošli in pozdravljeni na Radio Ena Rok. Spet smo nazaj k malu, še pred tem pa ena kratka, taka lušna za presekat. Majhna misel.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radio Ena Rok. Tudi ženske imamo jajca, samo nekoliko više so. Joan Jett.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1 Rock FM.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Cesta kliče, a slišiš?
10: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Vent Prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
9: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Srečno in varno na poti. Previdno kosi odbijača ležijo na izvozu Šmarješke Toplice, na Dolenjski avtocesti A2, smer Krško, pazite, da ne pride do naleta. Zastoji Primorska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Postojna, Štajerska avtocesta v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, na Ljubljanski zahodnji obvoznici pa od Kosez do Kozari ter na cestah Celje, Teharje, na Bledu pri jezeru v obe smeri, Vodice, Moste, Domžale, Duplica, Tomačevo, Črnuče in vseh ostalih znanih. Promet ovira na cesti Ločica ob Savini Polzela na bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče, zaprta pa cesta za Borš pri Dolu, Domžale, v selu pri Hanu zaradi prav tako nesreče. Kjer imamo plohe in krajevne nevihte, prosim, ne ustavljajte pod nadvozi v predorih in na odstavnih pasovih, saj je to početje zelo nevarno. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji.
11: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Si za dirko?
14: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
13: Izberi in zmagaj.
14: karting-center.si.
11: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
13: Živjo, živjo, Jana, sem s tabo, mi pa letimo proti naši zadnji uri, ja, in preden štartamo z njo, preverimo, kaj heroj cene Prevc danes počne na svoji poti. Do petka, ko bo dosegel debeli artič, bo še dolga, vroča, kot kaže tudi precej mokra pot, ampak če je namen pravi, ni nič pretežko.

dragocene prejevce na svoji dobrodelni poti po Sloveniji in včerajšnji podvig je bil kar eden najtežjih, če ne celo najtežji v zgodovini te akcije. Poleg tega, da je fund po 3 letih spet skakal planici in mogel skočiti kar na vseh 4 skakalnicah, je njega in njegovo ekipo na koncu čakal še ekstremno, ekstremno težek podvig. Na vrh same velikanke so morali namreč dobesedno privleči oziroma pririniti kvadrocikl in to jim je seveda tudi uspelo. Bravo ekipa, ja, to si zasluži en aplavz. Pred njim pa še cel teden podvigov, prevoženih kilometrov, čaka ga še en konkreten izziv tudi na Ljubljanici in pa seveda velik, veličasten prihod na Debeli rtič, ker bomo na koncu vsi izvedeli, koliko finančnih sredstev je zbral oziroma koliko otrok bo šlo letos lahko na morje. Čez 20 minut bo danes pot zaključil na Vranskem, jutri pa jo bo začel v Kočevju. Posod ga lahko tudi obiščete, darujete po svojih najboljših močeh, vse etape pa lahko preverite na spletni strani radio1.si. Najlažje seveda pomagate z SMS-om, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Gremo cene, gremo ekipa in hvala vsem vam, ki boste pomagali po svojih najboljših močeh.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je predstavil kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dejal je, da Slovenija razvojno zaostaja 20 let za Evropsko unijo zaradi pomankanja reform. Z razvojni preboj je napovedal soočenje delodajalcev, delavcev, znanosti in države, združevanje ministrstev za delo in gospodarstvo. Logar meni, da imamo denar in talente, ministrstvo pa jim bo odstranjevalo ovire na poti do večje produktivnosti. Ta bo po Logarjevih besedah prinesla še več podjetništva in tudi više plače. Logarja sicer danes niso uspeli zaslišati vsi poslanci odbora, zato so predstavitev prekinili in jo bodo nadaljevali.

0: pričakuje odstop predsednika Tamasa Suljoka. Če tega ne stori, napoveduje spremembe ustave, s katerimi bi ga lažje odstranili z položaja. Gre za zadnjo v vrsti čistk privržencev in podpornikov bivšega premijeja Viktorja Orbana iz javne uprave. Mađar je ocenil, da je položaju predsednika Mađarske treba vrniti ugled, ki ga je izgubil zaradi molka in pasivnosti pri odločitvah Orbanove vlade.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Prijetno ponedeljkovo popoldne privoščim kljub dežju, trenutno Murska Sobota 16, Maribor 17, Kočevje 18, Prebold 20, Ljubljana 21, Šmarješke Toplice 22, Semič Pragersko Sevnica 23 stopinj. Po pestrem popoldnevu s plohami, krajevnimi nevihtami in tudi točo se bo torej ozračje umirilo, po noči se bo razjasnilo, ponekod po nižinah bo zjutraj bila prisotna megla, jutri pa dokaj sončno z nekoliko višjimi temperaturami. Ko danes od 22 do 27, jutranje pa od 8 do 15.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Varno in srečno na poti. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Koseze med priključkom industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari in na cestah na Bledu pri jezeru, v obe smeri pa Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Promet je oviran na cesti Ločica ob Savini Polzela na bregu pri Polzeli, zgodila se je prometna nesreča. Posledice prometne nesreče na cesti za Borč pri Dolu Domžale v selu pri Hanu pa so že odstranili. Svojega vozila pred plohami, nevihtami in točo nikakor ne zavarujte tako, da se ostavite pod nadvozi v predorih in na odstavnih pasovih. To početje je zelo nevarno za vas in za druge udeležence v prometu. Hvala za razumevanje in sodelovanje. Nič 80 22 55, če bo kakšna sprememba, klic je brezplačen.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: In dirka se je začela.
7: Karting center v Kranju in v Celju.
6: Dve lokaciji, isti cilj.
7: Zabava z gokardi na polno.
6: karting-center.si
5: Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
7: Lepo zdrav, rokerji, temperature se spuščajo, nihajo, vreme je takšno, kot je, v prihodnji dnevi bodo še pestri, potem pa si le obetamo več poletnega vzdušja. Tudi sprehodi za kužke bodo bolj primerni, tako da vse bo na svojem mestu. Kaj bomo še počeli do šestih, slišali hit tega tedna, preverili, če se kaj zanimivega dogaja danes večer in se ob dobrem roku fino imeli. Dober plan, ne? Dejmo kar začeti.

0: Skupina Zgrešeni primeri je z nami v tem tednu in predstavlja nov singel Začaraj. Zgodba govori o tistih trenutkih, ki jih noč ne želi prepustiti jutru, še so mi te mal take igre besedne. Gre za svežo skladbo, ki na sproščen in neposreden način nagovarja vse, ki so bili kdaj zaljubljeni ali pa po tem občutku še vedno hrepenijo. No in komad dopolnjuje tudi video spot, v njem vidite divjo rdešelasko, o kateri mi je pevec Janko nazadnje povedal tudi tole.
1: Radio Ena Rock Hit Tedna.
2: Živjo, sem Janko, pevec skupine Zgrešeni primeri. To je naš novi singel Začaraj na Radio Ena Rock.

0: FM.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varno in srečno pot. Prometna nesreča ovira promet na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica med priključkom Vipava in Ajdovščina. Počasni pas pa zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred priključkom Kastelec, pokvarjeno vozilo. Še ena prometna nesreča na ljubljanski severni obvoznici, smer Ljubljana pred priključkom. Še ena prometna nesreča pa se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici H3, smer Koseze, med priključkoma industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Na štajerski avtocesti pa zastoji proti Celju za Dobrovo in Domžalami in iz smeri severne in vzhodne obvoznice. Promet pa je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Šentjakob in Domžale. Radar pa na Brnici pri Hrastniku, tam merijo v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Pripravi se na akcijo.
8: Karting center v planetu Kranj.
7: In na strehi City centra Celje.
8: Kje boš hitrejši?
7: Preveri na karting-center.si.
5: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
9: Živo rokerji, evo, slabe po urce smo še skupaj, pol po vsak po svoje, čeprav upam, da ostanete na naših valovih tudi v prihodnje. Po dveh preverimo, če se danes večer kaj zanimivega dogaja. Res da je ponedeljek, ampak kaj se bo zihar našlo.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Ja, tako, glede žaganja danes slabo kaže, ker pa je za nami vendarle vikend, ki je postregel s kupom odličnih koncertov in ostalih dogodkov. Nas pa čaka en športni dogodek, ki je poleg tega tudi precej dobrodelno obarvan. Zvečer se bo namreč v hali Tivoli zgodila odbojkarska tekma z naslovom Tine Urnaut s prijatelji. Dogodek ima jasen in srčen namen zbrati sredstva za botrstvo v športu, torej za mlade talente, ki za uresničitev svojih sam potrebujejo našo podporo. Obeta se večer poln energije, navijaškega vzdušja in navdihujočih zgodb. Vse to nam obljubljajo. Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut skupaj s prijatelji pripravlja športno dobrodelni večer. Vrhunec pa bo pripravljalna tekma moških reprezentanc Slovenije in Srbije. No, predtem pa še ena poslastica. Zgodila se bo tekma zvezd, kjer bodo svoje spretnosti in kondicijo med drugim pokazali Lado Bizovičar, Dejan Vinčić, Bojan Cvetičan in Jure Košir, Sara Isakovič, Goran Dragič in še kdo. Med njimi bo tudi slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar in moja malenkost. Zagotovo bo v tem primeru tudi zabavno, glede na to, da nobeden od nas ni nek profi športnik ali pa še športnik, ne. Tako da pridite to pogledat. No? Karte dobite na Eventimu in kot rečeno, s tem poleg ogleda športnega spektakla pomagate tudi mladim talentom.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše na Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Radio 1 Rock FM.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo.

0: Avtostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Radio 1 Rok. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru so zaslišali kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. V ospredje postavlja ideološko neutralno šolo, ki učence ne uči kaj, temveč kako misliti, ter razvija kritično mišljenje in aktivne državljane. Rončevič napoveduje pregled učnih načrtov in gradiv na podlagi znanstvenih spoznanj in strokovnih standardov, to pa da ne pomeni umik nekaterih vsebin. Ob tem je poudaril, da bo ohranil avtonomijo učiteljev in pluralnost izobraževanja. Nekatere družine pa od danes dobivajo za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Francoska mornarica je v Atlantiku zasegla ruski tanker. Po besedah francoskega predsednika Macrona je ladja del senčne flote, s katero Rusija izvaža nafto mimo sankcij, da financira vojno v Ukrajini. Tanker naj ne bi upošteval osnovnih pravil plovbe, zaseg pa je bil nujen, ker da kapitan ni upošteval ukazov mornarice. Kremelj je francosko potezo označil za piratstvo. Predtem so Francozi ustavili še 3 tankerje, a so jim po plačilu globe pustili nadaljevati plovbo.
5: Čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
6: Prijeten začetek ponedeljkovega večera, ko se ozračje počasi umirja, kar se tiče ploh neviht in toče. Po noči se bo povsod razjasnilo, do jutra pa bo po nižinah lahko nastala megla, jutri pa bo dokaj sončno z nekoliko višjimi temperaturami kot danes, tam od 22 do 27, jutranje pa bodo od 8 do 15.
7: 70?
8: 70.
7: Nemogoče.
8: Ja, vse more ven.
7: Ja, kdo? Kaj?
8: Sport Everest. Več na Facebooku in Instagramu Sport Everest in na sporteverest.si.
3: Promet. Nič 80. 22. 55.
6: Pozor, lepo prosim, voznice in vozniki, zaprta je hitra cesta H4, razdrta Nova Gorica, smer Nova Gorica, med priključkoma Vipava in Ajduščina zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, obvoz za vsa vozila možen med tema dvema priključkoma po vzporedni regionalni cesti. In pa zastoji še vedno na Štajerski avtocesti, smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in tudi iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radar pa na bregu pri Ribnici pri avtomatski bencinski črpalki in na Brnici pri Hrastniku merijo v obe smeri. Ko bo še karkoli novega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80, 22, 55. Varno pot.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City centra Celje.
7: Izberi in zmagaj.
9: Karting-center.si.

0: FM. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Previdno pozor, zaprta je hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto, med priključkom Ajdovščina in Vipava, prometna nesreča, pred oviro je nastal zastoj, obvoz je za vsa vozila urejen po sporedni regionalni cesti. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti, v smeri Celja, med Zadobrovo in Domžalami in tudi smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. In pa previdno tudi na nanose blata in kamenja, ki ovirajo promet, na Podravski avtocesti A4, smer Ptuj, na razcepu Draženc. Radar pa te čaka na bregu pri Ribnici pri avtomatski bencinski črpalki in tam ankedi na izlakah pri ETI-ju. Prava in zaston izbira je še vedno tukaj za vas. Srečno pot.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok.
3: In dirka se je začela.
4: Karting center v Kranju in v Celju.
3: Dve lokaciji, isti cilj.
4: Zabava z gokardi na polno.
3: Karting-center.si

0: Radio 1, Rok popoldne. Vse, kar ste zamudili zjutraj in čez dan. Slišite od 3 do 7. Na Radio 1, Rok popoldne. Pokrovitelj.
1: In dirka se je začela.
2: Karting center v Kranju in v Celju.
1: Dve lokaciji, isti cilj.
2: Zabava z gokardi na polno.
1: karting-center.si
0: Radio 1 Rock FM.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslanskim odborom se je predstavil Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo. Zavzemal se bo za prehransko samooskrbo, ki jo vidi kot enega od stebrov nacionalne varnosti. Napoveduje tudi ukrepe za pomlajevanje kmetij, kmetom lažji dostop do socialne pomoči in debirokratizacijo. Cigler Kralj podpira tudi spremembo kmetijske politike, ki bo upoštevala posebnosti slovenskih kmetij, med drugim njihovo majhnost in razdrobljenost. Ocenjuje, da trenutni ukrepi ne rešujejo njihovih težav, zaradi česar morajo mali kmetje obenem hoditi v službo. Italijanskim reševalcem pa je uspel velik podvig. Po 12 urah so iz jame rešili 20-letnega jamarja. V nedeljo je obtičal v jami Cinghiali Volanti v gorovju Garesio, 120 metrov pod površjem. V zahtevni reševalni akciji

0: evrov za 50-litrski rezervoar. Pocenil se bo tudi dizel za dobrih 10 centov in pol na nekaj manj od evra 65 za liter oziroma dobrih 82 evrov za 50 litrov.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Za izjemo nekaj kotičkov Slovenije, dež počasi zapušča našo državo, zvečer se bo zračje v celoti umirilo, po noči se bo razjasnilo, ponekod po nižinah pa bo zjutraj nastala megla. Jutri pa bo dokaj sončno, s temperaturami jutra od 8 do 15, dneva pa od 22 do 27. Zvečer in v noči na sredo pa se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Sreda pa bo na to v podnevu deževna, v popodnevu pa bo dež večinoma ponehal.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zaprta ostaja hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica proti Razdrtem med priključkoma Ajdoščina in Vipava zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je za vsa vozila urejen po vzporedni regionalni cesti. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, a se krajšajo in so večeru primerni. Radar pa tam kedi na izlakah pri Etiju. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri. Naredite si krasen preostanek ponedeljkovega večera.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio.

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
3: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Radio 1, Rock FM.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Obišči vse najboljše koncerte v naši bližini s koncerti.net. Klikni in se prijavi. Koncerti.net.
9: Cesta kliče, a slišiš?
10: M-Caravaning v poslovni coni Šenčur, Fendt prikolice, Mobil Veta in Elnah Autodomi plus bogati zbor kamping opreme. Tudi na mixi-caravaning.si.
9: M-Caravaning. Svoboda na vsakem kilometru.
4: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: mi, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Radijska mreža Radio 1 Rok.

Več, ko imaš rojstnih dni, dlje boš živel. Radio je na rok. 100% rok.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% Rock.

mixtures, rich colors.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% rok.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok, 100% rok.